0: بالالوان ما كل نقطة وحدنا وتحتضننا اغنية الفرح قوية وحقيقية في قلوبنا مثالية.
1: Jetzt kommt ein Zungenbrecher. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klapperschlapper klangen.